kad smo se po nju vozili, usput su dunje sadili, usput su dunje sadili. Kad smo se najzad vozili, kad smo se najzad vozili, zrele dunje su te.

svatu podunju, a za ručnjaku, za ručnju, a za ručnjaku, za ručnju. Zaručna se je plakala, zaručna se je plakala, svoju majku žalovala, svoju majku žalovala.